0: bịa nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usọ dmgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-33-29-3090
3: akụrụ mgbede m exercise ya na get code goro ya
0: get code nigeria

gbagọọ ya ọ naghị agbaji agbaji site na kishin gị ruo na sokaway mana nnukwu ọrụ na site Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị ọ dịghị eme mkpọtụ ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu maka ịnweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo goro nke edere top choice ụbọchị na ọ ga-eji wee rụpụta ya na ahụ ya nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o saa anya gị mmiri ekwela ka mmadụ ghọrịa gị cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes ọ bụ naanị otu ka ọ dị nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwaahịa kpọrọ Niger PPR

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmg sranda batọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-3329-3090
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na

0: sị gị olu gị, aha m bụ Uju Nwankwọ Ujujuru Eju. Ugbu a ndị ezi ndụ n'ọdịnihu ga-akọrọ anyị akụkọ ifo.
1: Ahụ bụ nna gị nwe akụ, ahụ ụlọ akwụkwọ mbụ Somaya International School Awadobosi. Ifo ka ị

0: kwara ihe unu mụtara n'akụkọ ife a. Onye ga-agwa anyị ihe ọ mụtara?
1: Ọ dịrọ mma
0: ịsị asị. Ọ dị mma ikwu eziokwu.

chọrọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a, ma ọ bụ na ị chọrọ ịkwado anyị, ma ọ bụ na ị nwere atụmatụ ị nwere ị ga-enye anyị iji wee hụ na mmemme a na-aga n'anya ya, detere anyị edemede SMS na akara ekwentị a 0706630 1424, ọzọ 0706630 1424, maọbụ idetela anyị edemede na Facebook peeji anyị bụ Oge Nnọkọ Ụmụaka. Oge Nnọkọ Ụmụaka.